Gumba tanchi tungung tungla rong tupi ari lom nan jokama. Alongo lo de la ren ne nyu song rem ago lung suk shang sa tung ka. Vum pun ren yong rap rong kup sa. Nimbu su joka lo de la sinong o vum sa panol ari.